0: Тембра у дуплях.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кажи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна и инфо.
2: И па музика.
4: Па Никита Оберга.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично и дружабно збиралище. Бейте си тио.

0: Peter.si.
1: Я живеш и...
0: Вървеш?
2: Живеш и вървеш.
3: Кажи, живеш.
1: И вървеш.
0: Храна инфо.
2: Па музика.
4: Па Никита Оберга.
5: Живеш и вървеш.
6: Никита Оберга се куха. Живеш и вървеш. Ново кулинарично държавно сбиралище. Бейте си си тио.
0: U subotu, 5. septembra, vas PGD Leskovec pri Ptuju vabi na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri parada gasilcev in kulturni program. Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z veselimi svati in firmci. Odlična glasba, hrana in pijača. Vstopnine ni. Sobota, 5. september, Leskovec pri Ptuju. Se vidimo!
7: Frajerski vikend na Frajer Radio.